0: Her er NRK Nyheter klokken 3. I den tyske delstaten Mecklenburg-Vorpommern er partiet CDU til den tyske forbundskansleren helt ute av delstatsforsamlingen. Det viser opptellingen av stemmene så langt, ifølge avisen Die Welt. Forbundskansler Friedrich Merz har omtalt valgresultatet som en katastrofe for CDU. Merz sitt parti ligger under sperregrensen. Ytre Høyrepartiet AFD er det største partiet med en oppslutning på 38,2%. Merz har gitt signaler om at han vil fortsette.
1: Dette er noe som allerede nå møtes med kritikk, for alle, inkludert folk fra hans eget parti, peker på regjeringens politikk og kanslerens måte å snakke på som en av grunnene til at AFD nå vinner stadig flere velgere, både i øst, som vi så i dag, men også over hele Tyskland.
0: Sa korrespondent Sofia Paskevic. I USA er en mann skutt av en tjenesteperson fra det føderale innvandringspolitiet ICE i delstaten Texas, det melder New York Times. Mannen skal være alvorlig skadet, men stabil ifølge lokale myndigheter. Også i juli ble en mann skutt av en ICE-agent i Texas. Det skjedde i Houston. Mannen døde av skadene. I juli ble rundt 50 000 personer pågrepet av ICE i USA. Houthiene i Jemen sier at Saudi-Arabia har gjennomført 28 angrep i flere områder av landet de siste 24 timene. Angrepene er de siste i en eskalerende konflikt mellom den iransk støttede Houthi-militsen i Jemen og Saudi-Arabia. To private barnehagekjeder forbyr bruk av smartbriller. Bak ligger bekymringen stadig flere har for at det gjøres videoopptak av barn uten at noen vet det.
2: Nye retningslinjer gjør det i praksis forbudt for både ansatte, foreldre og andre som er innom barnehagene til Norlandia eller Espira å ha på seg briller med kamera som kan bruke kunstig intelligens. Vi har ansvar for noen av de mest sårbare i samfunnet, og voksne må sikre at de har et godt personvern, sier regiondirektør Inger Marie Einan Guddal i Norlandia-barnehagene til NRK. Fra før har kommuner som Oslo, Fredrikstad og Bodø sagt nei til smartbriller i barnehager, og den private kjeden Læringsverkstedet varsler også det som i praksis vil bli et forbud.
0: Sa reporter Jon Branes. NRK Nyheter. Haldur Asfald.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Samarbeidet mellom Norge og Kanada blir viktigere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Støre er i Kanada for bilaterale møter med Kanadas statsminister Mark Carney. Støre skal også besøke universitetet i Ottawa og software-selskapet Kongsberg Geospatial før han reiser til New York og FNs høynivåuke. Forholdet vårt til Kanada er et av de som utvikler seg mest, sier Støre.
1: Og det handler om veldig mye knyttet til arktisk. Det handler om forsvaret, at vi skal ha felles ubåter. Det var en stor avgjørelse i Kanada. Samarbeid mellom kystvaktene våre, samarbeidet nå mellom de som driver med polar forskning, tar nye skritt fremover med felles mål. Det som skjer med kritiske mineraler, hvor vi kan samarbeide på kartlegging. Og innenfor NATO, hvor Norge og Kanada er to av syv land som har lagt rammene for hvordan vi skal ha en arktisk dimensjon i NATO.
0: I USA er en mann skutt av en tjenesteperson fra det føderale innvandringspolitiet ICE i delstaten Texas. Det melder avisa New York Times. Mannen skal være alvorlig skadet, men stabil ifølge lokale myndigheter. Også i juli ble en mann skutt av en ICE-agent i Texas. Det skjedde i Houston. Mannen døde av skadene. I juli ble rundt 50 000 personer pågrepet av ICE i USA. En person er bekreftet omkommet, og tre er savnet utenfor Averøy i Møre og Romsdal etter at fire turister ledde en båt for å fiske på fredag. Politiet antar at de tre savnede også har omkommet. De fire fisketuristene er alle menn fra Tsjekkia. Sju utenlandske fisketurister har omkommet i Norge hittil i år. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har fått i oppdrag fra regjeringen og vurderer om regelverket for utleie av fritidsbåter bør strammes inn. Ordfører i Averøy, Ingrid Ovide Rangønes, tror det blir en diskusjon om sikkerheten rundt utleiebåter til fisketurisme i kjølevannet av ulykken.
2: Den diskusjonen den bruker jo å dukke opp da, med jevne mellomrom, og kanskje spesielt etter at det har skjedd sånne alvorlige ulykker, så jeg tipper det vil komme en diskusjon etter det her også. Den kanskje vil se på om det er noe som skal strammes inn.
0: Brannvesenet rykket i natt ut til en brann i to parkerte biler på Vestli i Oslo. Begge bilene fikk store skader i brannen, men brannen har ikke spredt seg videre. Politiet har ingen formening om brannårsaken, men sier at de tror det kan være ildpåsettelse, og søker derfor i området i natt. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. And drop off for Keeley and get yourself free. You get yourself free. We get yourself free. You get yourself free.
1: Her NRK Nyheter klokka 5. Vi skal samarbeide tettere med Kanada om forsvar og sikkerhet, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Støre landet i Kanada sent i går kveld norsk tid og har hatt samtaler med Kanadas president, statsminister Mark Carney, i natt. Norge og Kanada er blant 7 land som har lagt rammene for en arktisk dimensjon i NATO, forteller Støre.
2: Vi hadde jo Carney på besøk i Norge i mars, besøkte NATO-øvelse, men hvor de nordiske statsministerne kom til Oslo for å da ha et 5+1 møte med Carney, og det tror jeg vi kommer til å se mer av, at Kanada ønsker å være til stede i nordiske sammenhenger, og det mener vi er bra. Så har jeg hatt middag med han hjemme hos han nå i kveld, og det har handlet om Ukraina, en del om de samarbeidsprosjektene vi har sammen, og ellers internasjonal politikk før FN-uka som kommer.
1: Støre skal besøke universitetet i Ottawa og software-selskapet Kongsberg Geospatial i Kanada. USA foreslår en ny varslingsordning med Kina for hendelser med kunstig intelligens som kan få betydning for nasjonal sikkerhet. Forslaget ble fremlagt under samtaler mellom USAs finansminister Scott Bessent og Kinas visestatsminister Hi Lifeng. Bessent sa at USA ønsker en ny KI-dialog med Kina med større åpenhet om felles mål og trusler. Flere KI-topper advarte i forrige uke om at teknologien kan komme ut av kontroll og true menneskeheten. Samtalene skal legge grunnlaget før president Donald Trump og Kinas president Xi Jinping møtes i Washington senere denne uka. I den tyske delstaten Mecklenburg-Vorpommern er partiet CDU, partiet til den tyske forbundskansleren, helt ute av delstatsforsamlingen. Det viser opptelling av stemmene så langt, ifølge avisa Die Welt. Forbundskansler Friedrich Merz har kalt valgresultatet en katastrofe for kristendemokraterne. Merz sitt parti ligger under sperregrensa. Ytre høyrepartiet AFD er det største partiet, med en oppslutning på 38,2%. Merz har likevel gitt signaler om at han vil fortsette.
3: Dette er noe som allerede nå møtes med kritikk, for alle, inkludert folk fra hans eget parti, peker på regjeringens politikk og kanslerens måte å snakke på som en av grunnene til at AFD nå vinner stadig flere velgere, både i øst, som vi så i dag, men også over hele Tyskland.
1: SV-veteran Heikki Holmås stiller til valg på toppen av nominasjonslista til Oslo SV til bystyrevalget neste år. Det opplyser Holmås selv på Facebook. Holmås har en lang fartstid fra Sosialistisk Venstreparti og har blant annet vært utviklingsminister. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere oppdateringer får du på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Mange barn og unge er ikke fornøyd med farten til elsparkesykler og elsykler. At de forsøker å trimme de elektriske motorene er vanlig.
1: Vi ser mye rart.
2: Øystein Stoltseth har travle dager på sykkelverkstedet i Alta. Og særlig har salget av elsykler til barn og unge eksplodert. Stoltseth sier at det hender at de får inn sykler til reparasjon, der foreldrene er helt uvitende om at poden har tuklet med sykkelen.
3: Det skjer stadig vekk at vi er nødt til å informere dem om at sykkelen har vært forsøkt trimmet, og ja, vi må håndtere det deretter.
2: Mens trimming av elsparkesykler allerede er et stort problem flere plasser, har trimming av vanlige elsykler blitt vanlig, bekrefter 15 år gamle Viktor Grande Pedersen.
4: Ja, det også er det. Det er egentlig overraskende lett å gjøre det. Trenger bare litt grann verktøy, så får de gjort det med en gang.
5: Vet du hvor fart de kan få?
4: Jeg har hørt om folk som har fått opp mot 70 km i timen.
0: Reporter i Alta var Hanne Larsen. I USA er en mann skutt av en tjenesteperson fra det føderale innvandringspolitiet ICE i delstaten Texas. Det melder avisa New York Times. Mannen skal være alvorlig skadet, men stabil ifølge lokale myndigheter. Også i juli ble en mann skutt av en ICE-agent i Texas. Det skjedde i Houston. Mannen døde av skadene. USA foreslår en ny varslingsordning med Kina for hendelser med kunstig intelligens som kan få betydning for nasjonal sikkerhet. Forslaget ble fremlagt under samtaler mellom USAs finansminister Scott Bessent og Kinas visestatsminister He Lifeng. Flere KI-topper advarte i forrige uke om at teknologien kan komme ut av kontroll og true menneskeheten. Samtalene skal legge grunnlaget før president Donald Trump og Kinas president Xi Jinping møtes i Washington senere denne uka. Vi skal samarbeide tettere med Kanada om forsvar og sikkerhet, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Støre landet i Kanada sent i går kveld norsk tid og har hatt samtaler med Kanadas statsminister Mark Carney i natt. Norge og Kanada er blant 7 land som har lagt rammene for en arktisk dimensjon i NATO, forteller Støre.
6: Vi hadde jo Carney på besøk i Norge i mars, besøkte NATO-øvelse, men hvor de nordiske statsministerne kom til Oslo for å da ha et 5+1-møte med Carney, og det tror jeg vi kommer til å se mer av, at Kanada ønsker å være til stede i nordiske sammenhenger, og det mener vi er bra. Så har jeg hatt middag med han hjemme hos han nå i kveld, og det har jo handlet om Ukraina, en del om de samarbeidsprosjektene vi har sammen, og ellers internasjonal politikk før FN-uka som kommer.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. Norge og Kanada skal jobbe fram en avtale om tettere forsvarssamarbeid, og styrker skal trene og operere mer sammen i Arktis. Det var tema i møte mellom statsministrene Jonas Gahr Støre og Mark Carney. Også andre nordiske land ønsker et tettere samarbeid med Kanada i NATO, sier Støre.
1: Vi hadde jo Carney på besøk i Norge i mars, besøkte NATO-øvelse, men hvor de nordiske statsministerne kom til Oslo for å da ha et 5+1-møte med Carney, og det tror jeg vi kommer til å se mer av, at Kanada ønsker å være til stede i nordiske sammenhenger, og det mener vi er bra. Så har jeg hatt middag med han hjemme hos han nå i kveld, og det har jo handlet om Ukraina, en del om de samarbeidsprosjektene vi har sammen, og ellers internasjonal politikk før FN-uka som kommer.
0: Fra Ottawa reiser Støre i dag videre til USA og denne ukes toppmøte i FN i New York. Mange unge uføre kan vente seg en tekstmelding fra NAV i høst. I alt 16 000 nordmenn under 30 år som har vært uføre mer enn 2 år, skal spørres om de kan jobbe litt. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier målet er å hjelpe flere tilbake i jobb, utdanning eller annen aktivitet. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å bli norsk ved å bo på Svalbard, melder Svalbardposten. Et forslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet om at statsborgerloven ikke lenger skal gjelde på øygruppa er sendt på høring. Utlendinger kan i dag bli norske borgere om de har bodd 8 år her i landet i løpet av de siste 11 åra. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med, og mener det ikke gir en særlig tilknytning til Fastlands-Norge. Norske dialekter er utfordret, merker Språkrådet. Også lærere over hele landet vet at både østnorske og engelske ord kan ta over. Magnus Loland går i 8. klasse på Vennesla ungdomsskole i Agder og bytter ut noen dialektord.
2: Ska og dykken og mi og med sånne ting da. Og jeg bruker mer da enn de der ovne og litt mer de gamle ordene.
3: Det er det nok flere som tenker at det er urovekkende at vi slipper dialekten. De tykker jo jeg er så glad i Vennesla-dialekten. Så vi snakker jo dialekt med lærerne som er fra Vennesla, sånn at vi prøver å holde på de ordene vi kan. Uordentlig, tostlig, harlig, ryme, fugl, øyre. Det er et ord jeg har merket meg som flere og flere har gått vekk ifra. Alle sier øre.
0: Så lærer Karian Gjengård i Vennesla, der ungdomsskolen jobber aktivt for dialekta si. Og dette er den første hverdagsmorgen med streik blant lokomotivførere i Vy, og 124 togavganger på Vest- og Østlandet er innstilt. Togselskapet ber folk se i appen deres eller på Vy.no for å se om toget deres går. Streiken rammer ikke alle tog og ingen andre togselskaper. NRK Nyheter ved Jon Branes.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Regjeringen varsler flere tiltak for å snu utviklingen i norsk skole. Etter at den internasjonale PISA-undersøkelsen igjen viste dårligere resultater for 10. klassinger, ønsker regjeringen flere grep. Elever i 1. og 2. klasse skal få en ny skolehverdag med undervisning i mindre grupper og mer lek og bevegelse. De vil også ha nye læreplaner, blant annet med mer plass til lesing og skriving i norskfaget på alle trinn. Også lærerutdanningene skal endres, foreslår regjeringen. Mange unge uføre kan vente seg en tekstmelding fra NAV i høst. I alt 16 000 nordmenn under 30 år, som har vært ufør i mer enn 2 år, skal spørres om de kan jobbe litt. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier målet er å hjelpe flere tilbake til jobb, utdanning eller annen aktivitet. Norge og Kanada skal jobbe fram en avtale om tettere forsvarssamarbeid, og styrker skal trene og operere mer sammen i Arktis. Det var tema i møtet mellom statsministrene Jonas Gahr Støre og Mark Carney i Ottawa. Også andre nordiske land ønsker tettere samarbeid med Kanada i NATO, sier Støre til NRK. Arbeidet med at Svalbard skulle gå fra kull til null har vært mer krevende enn antatt. Det gamle gruveselskapet Store Norske har ansvar for at Longyearbyen skal bli det som kalles globalt utstillingsvindu for fornybar energi. Tidligere i år trakk en leder seg fra konsernet og kalte satsinga festtaler.
1: Ja, det har nok vært stor entusiasme på et tidspunkt, og hvor man kanskje har undervurdert hvor komplisert det er å gjennomføre milliardprosjekter.
2: Sier Rune Midtgaard, administrerende direktør i Store Norske. Det var før sommeren Heidi Therese Ose slutta jobben som daglig leder i Store Norske Energi. Hun kalte fornybarsatsinga for festtaler. Men på gata i Longyearbyen har folk meninger om fornybarsatsinga.
3: Jeg er litt sånn skeptisk til at vi har denne miljøtanken så veldig langt fremme i pannebrasken. At vi heller sikrer at vi har den energien vi trenger for at vi skal kunne leve og bo her oppe på en sikker måte.
0: Reporter i Longyearbyen var Erik Hinsveen, og NRK har tidligere fortalt at klimaforandringer skjer på Svalbard raskere enn i andre steder i Europa. Byrådet i Oslo vil sette av 330 millioner kroner til å oppgradere og rehabilitere offentlige tilfluktsrom. Det sier byrådsleder Erik Lae Solberg fra Høyre før forslaget til neste års budsjett legges fram denne uka. Solberg innrømmer at tilfluktsrom har vært forsømt i flere tiår, både av Oslo kommune, andre kommuner og av staten. Og i natt kom sesongens første snøfall på Sognefjellet. Bilder fra fylkesvei 55 ved Sognefjellshytta i Lom viser snø helt inntil veien 1400 meter over havet. Jeg heter Jon Brandes.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 9. Russland sier de har truffet flere mål med luftangrep i Ukraina i natt. To lasteskip, en gassterminal, et havneanlegg i byen Izmail og et logistikksenter i Kyiv skal være blant målene. De russiske angrepene er svar på et av Ukrainas største angrep så langt i krigen, sier korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva.
1: Det ble sagt fra russiske myndigheters side at de vil intensivere angrepene mot Ukraina etter det kraftige ukrainske droneangrepet som var mot Russland i går. Det er litt forskjellige tall, men Forsvarsdepartementet hevder at det skulle ha blitt skutt nesten 2000 droner mot Russland, og ordføreren her i hovedstaden han sier at 450 droner ble skutt ned på vei mot hovedstaden, og det ble jo truffet et stort oljeraffineri i Moskva, og også andre boligblokker andre steder ble det satt ting i brann på grunn av dette angrepet. Så russerne hevder at de skal slå tilbake da.
0: Og i Bryansk-regionen i Russland er en mann drept og tre personer såret i et ukrainsk droneangrep, sier myndighetene der. Europeiske etterretningssjefer advarer om at Russland kan teste NATO-alliansen innen få måneder. Det kan skje ved en begrenset inntrenging på territoriet til et NATO-land, sier sjefen for den tjekkiske sikkerhetstjenesten til den britiske avisa The Guardian. Mikhail Kodelka advarer mot provokasjoner under falskt flagg eller påvirkningskampanjer. Også Latvias sikkerhetssjef sier Russland forbereder aksjoner i Europa, og Normunds Mesjvets sier hensikten kan være å skape frykt og usikkerhet. Norge og Kanada skal jobbe fram en avtale om tettere forsvarssamarbeid. Styrker skal trene og operere mer sammen i Arktis, sier statsminister Jonas Gahr Støre til NRK etter møte med sin kollega Mark Carney. Europavei 6 er stengt etter en ulykke i Verdal i Trøndelag. Årsaken er altså en trafikkulykke like nord for avkjøringen til sentrum, sier politiet. 124 togavganger på Øst- og Vestlandet er innstilt også i dag fordi lokomotivførere i Vy streiker. Appen og nettsidene er oppdatert, sier kommunikasjonssjef Åge Kristoffer Lundeby i Vy.
2: Gå inn på Vy-appen eller vy.no og gjør et søk på den strekningen du skal reise. Da kommer alle de togene som faktisk går, de kommer opp i det søket. Det blir litt rotasjon på hvilke linjer som har det verst, med ett unntak, og det er RE10, altså denne Drammen-Lillehammer, som har et stort uttak og som vil bli rammet veldig hardt hver eneste dag.
0: Det er så avlyst flest avganger på regiontogene mellom Drammen og Lillehammer, men streiken rammer ikke andre togselskaper enn Vy. NRK Nyheter ved Jon Brannes.

0: NRK Nyheter, nå klokka 10. Regjeringen varsler flere tiltak for å snu utviklingen i norsk skole etter at den internasjonale PISA-undersøkelsen på ny viste dårligere resultater for 10.-klassingene. Regjeringen foreslår at elever i 1. og 2. klasse får undervisning i mindre grupper og mer lek og bevegelse. Regjeringen vil også ha nye læreplaner, blant annet med mer plass til lesing og skriving i norskfaget på alle trinn. Den tyske regjeringssjefen gikk på en smell i valget i går. Nå spør flere seg om hvor lenge Friedrich Merz kan bli sittende. Selv omtalte han valgresultatet som en katastrofe etter at valgdagsmålingene for 2 delstatsvalg ble kjent i går kveld. Framgangen til ytre høyre og ytre venstre er et tap for forbundsregjeringen hans.
1: Merz var veldig raskt ute med å slå fast at han blir sittende og ta ansvar, men kritikken mot Merz er voksende også innen hans egne rekker, og selv om ingen av delstatssjefene i partiene så langt har sagt at han bør trekke seg altså etter dette valget, så er det mange tyske medier som spør seg om Merz kunne slå fast så raskt at han blir sittende, eller om han nettopp bør gå av etter dette valget.
0: Sa Sofia Paskevic, vår korrespondent i Berlin. Sveriges kronprinsesse Victoria er blant kongelige utenfor Norge som skal delta i gravferden til prinsesse Astrid Fru Ferner denne uka. Gravferden på onsdag er åpen for alle og skal være i Ris kirke vest i Oslo. Det var 11. september at prinsesse Astrid, søsteren til kong Harald, døde 94 år gammel. Norske dialekter er utfordret, merker Språkrådet. Også lærere over hele landet vet at både østnorsk og engelske ord kan ta over. Magnus Loland går i 8. klasse på Vennesla ungdomsskole i Agder og bytter ut noen dialektord.
2: Ska og dykken og mi og med sånne ting da. Og jeg bruker mer da enn de der owne og litt mer de gamle ordene.
3: Det er det nok flere som tenker at det er urovekkende at vi slipper dialekten. De tykker jeg er så glad i Vennesla-dialekten. Så vi snakker jo dialekt med lærerne som er fra Vennesla. Sånn at vi prøver å holde på de ordene vi kan. Uordentlig, tostlig, harlig, ryme, fugl, øyre. Det er et ord jeg merker meg som flere og flere har gått vekk fra. Alle sier øre.
0: Så lærer Karian Gjengård i Vennesla. For første gang på over 3 uker så går det trolig mot at ingen i Bergen trenger å finne fram paraplyen i dag. Det har regnet i 23 dager i strekk i Vestlandshovedstaden, men i dag så er det i alle fall meldt opphold hele dagen. Men noen regnerekord er det riktig nok ikke. Den 20 år gamle rekorden med 85 dager i strekk med regn står fremdeles, og det altså med god margin. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Kleppe. Dette NRK Nyheter. I strid med Norges ønsker så vil ikke EU ha olje- og gassboring i Arktis. NRK får dette bekreftet i en skriftlig kommentar fra en EU-talsperson i dag. I 2021 så vedtok EU å jobbe for en midlertidig stans for olje- og gassutvinning i Arktis, og Norge har siden jobbet for å få EU til å snu i saken. Norge mener fortsatt det må letes etter olje og gass i Arktis, spesielt i Barentshavet, for å sikre en stabil energiforsyning til Europa. Selv om målet er flere tilbake i jobb, så kan regjeringens framgangsmåte være problematisk, det sier NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus. I høst så skal 16 000 uføre under 30 år få en SMS fra NAV, der de blir oppfordret om å ta kontakt hvis de kan jobbe litt likevel.
1: Det vi hører i andre sammenhenger er jo at det oppleves ofte veldig invaderende å få en SMS. Det sier jo også alle som får for eksempel en henvendelse fra de som selger tjenester på annet vis. Så det er klart at det er jo en av farene ved dette direkte og uformelle framstøtet, at noen føler at dette var en henvendelse de gjerne skulle vært foruten. Så akkurat det synes jeg det gjenstår å se hvordan utfallet blir og hvordan folk responderer på dette her. Det er muligheter her, men det er også noen farer.
0: Oslo må være forberedt på krig, det mener byrådet i hovedstaden, som nå vil ha storsatsing på oppussing av tilfluktsrom. I budsjettet som blir lagt frem denne uka, så vil vi bruke nesten 400 millioner kroner på beredskap de neste fire årene, sier byrådsleder Eirik La Solberg fra Høyre.
2: Vi setter av 330 millioner kroner for å oppgradere og rehabilitere tilfluktsrom, så de er klare til å brukes.
3: Dere forbereder dere på krig, rett og slett.
2: Vi er jo dessverre i en helt ny sikkerhetspolitisk situasjon, og vi må være forberedt på det verste. Så vi forbereder oss både på alvorlig krise og krig, i tråd med det statlige myndigheter også gjør.
0: Reporter Olav Juven. Europeiske etterretningssjefer advarer om at Russland kan teste NATO-alliansen innen få måneder. Kan skje ved en begrenset inntrengning på territoriet til et NATO-land, sier sjefen for den tjekkiske sikkerhetstjenesten til den britiske avisa The Guardian. Mikhail Kodelka advarer mot provokasjoner under falsk flagg eller påvirkningskampanjer. Også Latvias sikkerhetssjef sier Russland forbereder aksjoner i Europa, og Normunds Medsvets sier hensikten kan være å skape frykt og usikkerhet. Prins Sverre Magnus er nå på plass i Portugal, der han skal studere ved Forward College i Lisboa det neste året. Han skal ta en bachelor i business management. Til Dagbladet så sier prinsen at han gleder seg til å bo i den portugisiske hovedstaden. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.

Klokken er 12. Dette er NRK Nyheter. Jonas Gahr Støre må stille i første dag i Epstein-høringen i Stortinget. Statsministeren skal som tidligere utnyttet

0: utenriksminister møte til høringen som starter 30. september. Også tidligere utenriksminister Børge Brende møter til høringen første dag, sammen med tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Bakgrunnen for høringen er avsløringer om at norske samfunnstopper hadde kontakt med den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein, som døde i 2019. Google får nå en milliardbot for brudd på personvernet. Det irske datatilsynet har gitt tech-giganten en bot som tilsvarer 4,3 milliarder norske kroner. Dette er den fjerde største GDPR-boten noensinne. Det skjer etter at det norske forbrukerrådet i 2018 dokumenterte det de mener var bevis på at Google manipulerte Android-brukere til å godta omfattende sporing. Det bør bli ulovlig for nye generasjoner å kjøpe sigaretter, det mener en av landets ledende hjertespesialister, Jon Munkhaugen, som får støtte fra røykelovens far, Dagfinn Høybråten. Begge mener det er på tide med et generasjonsforbud, tilsvarende det som ble innført i Storbritannia tidligere i år. Der kan ingen født etter 1. januar 2009 kjøpe sigaretter.
1: Dette her handler ikke om å hverken stigmatisere de som røyker eller å straffe ungdom. Dette her handler om å hindre at en ny generasjon blir rekruttert inn i avhengighet.
2: Jeg mener at det er på tide at Norge diskuterer et slikt virkemiddel.
3: Dagfinn Høybråten ble kjent som røykelovens far da han innførte forbudet mot å røyke inndørs på serveringssteder, arbeidsplasser og offentlig bygg for mer enn 20 år siden. Som leder av det regjeringsoppnevnte Folkehelserådet varsler han en ny kamp mot sigarettene.
2: Det er ingen grunn til at nye generasjoner skal ledes inn i avhengighet av et produkt som ikke bare er helseskadelig, men dødelig.
0: På 11 dager skal Ståle Solbakkens menn spille 4 fotballkamper når Nasjonsligaen sparkes i gang på torsdag. Bodø-Glimt-trener Kjetil Knudsen er bekymret for utviklingen og belastningen på de spillerne som spiller flest kamper, deriblant stjernespiller Erling Braut Haaland.
4: Vi må begynne å ta vare på helsen til spillerne våre. For det at hvis de skal fortsette det kampkjøret de står i, så vil ikke det være bærekraftig over tid. Så det spørsmålet er ekstremt viktig, og det tror jeg vi alle må ta inn over oss. At vi også tar vare på enkeltspillerne.
0: Mer om denne saken kan du lese på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Henriette Stenersæter.

0: Klokken er 14. Dette er NRK Nyheter. Equinor har fått pålegg om å svare for seg etter at ansatte har fått helseplager. Folk på vei til jobb i Nordsjøen har rapportert om tinnitus, hodepine og kvalme etter turer med Equinors nye helikopter. De ble brukt for første gang for omtrent ett år siden. I fjor sa Equinor at de hadde gjort undersøkelser som viste at støyen ikke skulle være et problem om man brukte dobbelt hørselsvern. Nå sier selskapet til TV 2 at de har gjort flere tiltak. En historisk seier, det sier direktør i Forbrukerrådet, Mette Fossum, etter at Google får en gigantbot på grunn av brudd på personvernet. Det er det irske datatilsynet som har gitt tech-giganten boten, som tilsvarer 4,3 milliarder norske kroner. Det skjer etter at det norske Forbrukerrådet i 2018 dokumenterte det de mente var bevis på at Google manipulerte Android-brukere til å godta omfattende sporing.
1: Google blir ansvarliggjort. Det er ikke fritt fram. Vi som brukere skal få vite alt når vi gir samtykke til digitale tjenester. Og man må gi oss muligheten til å gi da et informert og fritt samtykke til for eksempel posisjonstilganger.
2: Det tok jo 8 år før det irske datatilsynet endelig fikk landet det her. Hva tenker du om den tiden det tok?
1: Det er altfor lang tid, og dette er jo en kjempestor utfordring. Tech-selskapene skal jo ikke slippe unna og gi og spekulere i at det tar så lang tid også, før man

0: endrer på dette. Og dette er jo en veldig viktig sak når det gjelder personvernet vårt.
1: Reporter var Karvan Noradin. Fra i dag kan privatpersoner søke om penger til å gjøre egen bolig mer aldersvennlig. Folk kan få inntil 75 000 kroner i tilskudd for å tilpasse boligen, ved for eksempel å pusse opp badet eller lage trinnfritt inngangsparti. Tilskuddet er rettet mot søkere som er 62 år eller eldre, og det er Husbanken som forvalter ordningen. Bodø-Glimt-trener Kjetil Knutsen er bekymret for belastningen til norske fotballstjerner. Nasjonsligaen blir sparket i gang denne uken, og på en drøy uke skal de norske fotballherrene spille 4 kamper, som kan være viktige for Norges EM-sjanser. Knutsen peker blant annet på Erling Braut Haaland, som har lagt bak seg en sesong med totalt 68 kamper.
2: Vi må begynne å ta vare på helsen til spillerne våre. For det at hvis de skal fortsette det kampkjøret de står i, så vil ikke det være bærekraftig over tid. Så det spørsmålet er ekstremt viktig, og det tror jeg vi alle må ta inn over oss. At vi også tar vare på enkeltspillerne.
1: Det sa Bodø-Glimt-trener Kjetil Knutsen. Norges første kamp i Nasjonsligaen er mot Danmark på torsdag. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Jazzkassa. Om du sitter eller står, ligger eller går, jazzkassa er herved åpna og er her for deg. Hjertelig velkommen.

The Quintet er Bouncing With The Boys, og det er dem i Jazzkassa, som du kan høre mandag til torsdag fra klokka 2 på NRK Jazz eller klokka 7 på P3 Musikk. Fire dager i uka der altså, eller hver dag hele uka hvis du vil i appen NRK Radio. Og der har du også muligheten til å bidra med musikk inn i dette programmet her. Det er ganske god plass i Jazzkassa, og det du gjør i så fall, det er å sende melding og foreslå noe vi kan høre sammen her. Og jeg skal sjekke forslagskassa mi rimelig snart, og det skal jeg gjøre på andre siden av en litt kort versjon av en vaskekte klassiker med John Coltrane.

Nå nærmer det seg med stormskritt 100-årsdagen for John Coltranes fødsel. Det er faktisk den uka her som jeg tipper at vi kommer til å komme tilbake til her i Jazzkassa. Og nå hørte du Coltrane sammen med Tyner, Jones og Davis på My Favorite Things. En av mine favorittting, det å sjekke forslagskassa mi, for du har en tendens til å foreslå mye flotte greier. For eksempel så har Tom gjort det, som foreslår at vi hviler tid til Øyvind Kristiansen, og spesielt de tre hymnsalbumene hans, Hymns of Shepherds and Kings, Hymns of Longing og Hymns of Compassion. Og som han skriver, det her plater med et helt unikt lydbilde og noen av de aller beste musikerne. Og på en av de platene så finner du en gammel, fantastisk salme som vi hørte her i Jazzkassa i forrige uke. Det var med Thelonious Monks gjeng, men nå så hører du Abide With Me med Kristiansen og Vemøy.

Musikken til Øyvind Kristiansen har et helt unikt lydbilde, skriver Tom i forslagskassa mi, og med det så fikk du Øyvind Kristiansen her nå, sammen med Jonas Killmark Vemøy på den gamle salma Abide With Me, som jeg er helt enig i, de hadde løst på en svært unik og flott måte. Og du skal få mer flott og unik musikk her i Jazzkassa fremover, noe du gjør mandag til torsdag i dette programmet. Programmet, og du skal få en gørbra låt nå med en ung kvartett fra Bergen som har holdt på noen år, og som ikke akkurat driver med jazz, men som neppe hadde drevet med det de hadde drevet med, hvis det ikke hadde vært for jazzen. Det hører vi veldig tydelig også i Vepsestikk sin ferskeste single Fucking Gudinne, som dessuten er ukas favoritt her i Jazzkassa, og som går sånn her.

Du hører fersk musikk fra Terje Gevelt, som dessuten har med seg Tommy Smith, Erik Smith og Erlend Slettevold på den nye platen si The Old Tree, hvor du finner Woodland, som du fikk her i Jazzkassa nå, etter ukas favoritt her, nemlig låta Fucking Gudinne med Bergens Vepsestikk. Og dem skal vi komme tilbake til i morgen, for det har seg sånn at ukas favoritt her hos meg, den hører du mandag til torsdag gjennom hele uka. Mens nå så skal vi hende oss live musikk, for Jaga og Sist, de har spilt konsert I sommer, og det har de gjort sammen med selveste kringkastingsorkestret. Og du hører hvordan det låt akkurat nå, I form av låta Spiral Era.

umiskjennelig jagerassist i jazzkassa, som definitivt fortjener applaus i det de her spilte sammen med KORK i et liveopptak, i det tilfellet her, av låta Spiral Era, som du finner på fersk plate med jagerassist og kringkastingsorkestret. Men den skal du ikke høre mer fra her i jazzkassa, i hvert fall akkurat i dag, selv om vi har mer tid sammen, heldigvis. Og det har vi jo for øvrig hver mandag til torsdag, om du så hører på jazzkassa på P3 Musikk eller NRK Jazz, eller gjør det i NRK Radio-appen. Og jeg vil minne om at der kan du også foreslå musikk som du da kan risikere å høre her i jazzkassa i løpet av jazzkassa-uka. For eksempel hvis du har noen John Coltrane-favoritter, du må gjerne foreslå det, for han skal få litt ekstra oppmerksomhet senere i uka. Mens akkurat nå så skal vi ta en tur til Danmark, for der finner vi nemlig trioen Valfugl og hører deres Maggie.

Hun vet jo å bruke stemmen godt, denne Jasmaya Horn, som du hørte her i Jazzkassa nå, sammen med Brandon Sanders på låta Until You Come Back To Me. That's what I'm gonna do. Og det gjorde du etter danske Valfugl sin Maggie, mens nå så skal vi vende hjem igjen. Vi skal nemlig til Bergen, hvor det også er folk som vet å bruke stemmen, nemlig Hanna Elise Herum, som du finner i front på bandet Byge. Ellers i det bandet så finner du Linus Solvang, Ask Viste, Adrian Olsen, Herle Dimmen og Katrine Torkelsen Helland på trompet. En ganske stor gjeng, med andre ord, dette her, som dessutom uten har fersk musikk ute, for eksempel i form av Isn't It Strange?

bergensbandet Byge med Isn't It Strange. Og er det ikke strange hvor ekstremt kjapt tida kan gå noen ganger, noe jeg synes den alltid gjør her i Jazzkassa for øvrig, som innebærer dessverre at vi begynner å nærme oss slutten for i dag, men Jazzkassa, det hører du jo mandag til torsdag, så det innebærer at vi kan høres igjen i morgen klokka to på NRK Jazz, eller klokka sju på Peter Musikk, eller midt på natta for min del i NRK Radio-appen. Jeg har vært Ruben Gran, og vi høres med andre ord igjen i morgen, og så får du en god, lang og juicy låt avslutningsvis her også, hvor vi skal til fjorårets Kongsberg Jazzfestival, hvor trioen Solida fikk i selskap av Alex Dörner i konsert, hvor de blant annet spilte Conversations. Ha det gøtt!

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Mer leik i skolen kan gjøre barn bedre til å lese på sikt, det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Regjeringen varsler i dag en rekke tiltak for å snu utviklingen i norsk skole, som har vært preget av dårlige resultat. Nå vil regjeringen ha en ny skole for barna i første og andre klasse, som ifølge Nordtun skal bety blant annet færre fag og mer leik.
1: Da får de utløp for følelser, de får være sammen, de får herje litt også, faktisk, viser seg å være bra for utviklingen. Og ikke minst gjør det at de får sitte, når de først skal sitte i ro med pulten og følge med og lære seg tall og bokstaver, så de er mer mottagelige for å kunne gjøre det når de har fått sprunget litt fra seg først.
0: I strid med Norge sine ønsker vil ikke EU ha noe olje- og gassboring i Arktis. I 2021 vedtok EU å jobbe for en midlertidig stans for olje- og gassutvinning i området. Norge har vært uenig og mener letingen etter olje og gass må fortsette for å sikre en stabil energiforsyning til Europa. Men for EU er klimaomsyn viktigast, sier korrespondent Anders Børingbo.
2: En talsperson skriver til meg nå i formiddag at EU har som mål å jobbe mot klimaendringer og mot klimaforringelse, og derfor vil EU også opprettholde denne anbefalingen om ikke å drive med olje og gass i Arktis, noe jo Norge driver med i dag. Så det er et klart standpunkt om at klima og miljø må komme først, og at man ikke bør slippe til virksomhet i nord, selv om det foregår virksomhet der i dag.
0: Jonas Gahr Støre må stille i første dag i Epstein-høringa i Stortinget. Statsministeren skal som tidligere utenriksminister møte når den to dager lange Epstein-høringa starter neste onsdag. Bakgrunnen for høringa er avsløringer om at norske samfunnstopper hadde kontakt med den overgrepsdømte

milliardæren Jeffrey Epstein, som døde i 2019. Også flere andre tidligere utenriksministrer må stille i høringen i Stortinget. Til slutt skal vi høre at strømforbruket fra datacenter her til lands er nesten firedoblet de siste årene. I fjor stod datacenter for 2,26% av det totale strømforbruket i Norge, det viser en rapport fra Elhub. Det tilsvarer til sammenlikning nesten det totale kraftforbruket til Bergen og Tromsø i fjor. Sammen med elektrifiseringen av transport- og petroleumsverksemd er datacenter ventet å være en av de sterkeste driverne bak forbruksveksten de kommende årene. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.

0: Klokken er 16. Dette er NRK Nyheter. Google får nå en milliardbot for brudd på personvernet. Det irske datatilsynet har gitt tech-giganten en bot som tilsvarer 4,3 milliarder norske kroner. Og selv om Google er et selskap med mye penger, så svir denne boten, forteller IT-ekspert og rådgiver i Otte, Torgeir Waterhouse.
1: Altså 4,3 milliarder er mye penger uansett hvem du er, så det gjør det helt opplagt. Og så er det sånn at det er et signal her, og dette er mye penger som ikke går til aksjonærene, det er mye penger som ikke kan disponeres fritt av Google selv. Og det er som sagt et signal, altså det er fjerde største boten som er delt ut, og det gjør at man får oppmerksomhet, og det er det myndighetene også er ute etter med måten lovverket er satt sammen på, at det skal være reaksjoner som betyr noe for de som får en bot.
0: EU-kommisjonen går imot Norges ønsker og vil opprettholde sitt forbud mot olje- og gassvirksomhet i Arktis. Det får NRK bekreftet fra en talsperson i EU. Norge bestemmer over norske ressurser, ikke EU, svarer energiminister Terje Aasland. Den norske regjeringen har jobbet for at EU skal snu i saken i sin nye Arktis-strategi, som er ventet i oktober. Selv om målet er flere tilbake i jobb, kan regjeringens fremgangsmåte være problematisk. Det sier NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus. For i høst skal 16 000 uføre under 30 år få en SMS fra NAV, der de blir oppfordret om å ta kontakt dersom de kan jobbe litt likevel.
2: Det vi hører i andre sammenhenger er jo at det oppleves ofte veldig invaderende å få en SMS. Det sier jo også alle som får for eksempel en henvendelse fra de som selger tjenester på annet vis. Så det er klart at det er jo en av farene ved dette direkte og uformelle fremstøtet, at noen føler at dette var en henvendelse de gjerne skulle vært foruten. Så akkurat det synes jeg det gjenstår å se hvordan utfallet blir og hvordan folk responderer på dette her. Det er muligheter her, men det er også noen farer.
0: En 23 år gammel mann er pågrepet i Sverige og siktet for drapsforsøk etter et masseslagsmål i Lørenskog tidligere denne måneden. Det opplyser politiet til NRK. 25-30 personer skal ha vært involvert i slagsmålet, hvor en mann i 20-årene fra Sverige ble knivstukket. Det er så langt ikke noe som tilsier at dette var et oppgjør i et kriminelt miljø, eller at det er relatert til svenske gjengkriminelle, sier politiet. De amerikanske mediehusene CNN, Politico og MS Now går til felles søksmål mot Trump-administrasjonen for å få tilbake tilgangen til Det hvite hus, det melder mediene selv. Søksmålet kommer etter at USAs president

0: Klokken er 17. Dette er NRK Nyheter. Større amerikanske TV-kanaler har varslet at de ikke vil kjøre fellesdekning av president Donald Trump inntil videre, etter at flere medier ble nektet tilgang til Det hvite hus. Det skriver blant annet Washington Post og New York Times. De viser til et brev til pressekorpset i Det hvite hus fra sjefen for fellesordningen for TV-sendinger. Det gjelder kanalene ABC, CBS, CNN, Fox News og NBC. Tidligere i dag ble det kjent at de amerikanske mediehusene CNN, Politico og MS Now saksøker Trump-administrasjonen etter de ble nektet tilgang til Det hvite hus forrige uke. Norge bestemmer over norske ressurser, ikke EU. Det sier energiminister Terje Aasland etter opplysningene om at EU-kommisjonen fastholder sin motstand mot olje- og gassutvinning i Arktis. Norges steile holdning kan bli et problem for EU-samarbeidet framover, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Vi trenger goodwill i Brussel i en rekke saker, og hvis vi turer frem som en cowboy, for å si det litt billig, så kan det selvfølgelig få politiske og andre mulige føringer. Men det er jo litt sånn, når tiden kommer og dette blir helt konkret og satt på spissen, så handler også dette om hva slags energi Norge klarer å levere. Vi ønsker å være en trygg leverandør. Vi tror EU trenger norsk olje og gass også i veldig mange år fremover. Og da gjenstår det jo å se hvordan dette praktisk blir når det handler om faktisk leveranse av helt konkret olje og gass.
0: Det bør bli ulovlig for nye generasjoner å kjøpe sigaretter. Det mener en av landets ledende hjertespesialister, Jon Munkhaugen, som får støtte fra røykelovens far, Dagfinn Høybråten. Begge mener det er på tide med et generasjonsforbud, tilsvarende det som ble innført i Storbritannia tidligere i år. Der kan ingen født etter 1. januar 2009 kjøpe sigaretter.
2: Dette her handler ikke om å verken stigmatisere de som røyker eller å straffe ungdom. Dette her handler om å hindre at en ny generasjon blir rekruttert inn i avhengighet.
3: Jeg mener at det er på tide at Norge diskuterer et slikt virkemiddel.
4: Dagfinn Høybråten ble kjent som røykelovens far da han innførte forbudet mot å røyke innendørs på serveringssteder, arbeidsplasser og offentlige bygg for mer enn 20 år siden. Som leder av det regjeringsoppnevnte Folkehelserådet varsler han en ny kamp mot sigarettene.
3: Det er ingen grunn til at nye generasjoner skal ledes inn i avhengighet av et produkt som ikke bare er helseskadelig, men dødelig.
0: Reporter her var Jan Erik Viltil. Du kan lese mer om saken på nrk.no. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.

0: NRK Nyheter klokka 19. EU vil videreføre kravet om en midlertidig stans i olje- og gassutvinningen i Arktis i strid med hva Norge ønsker. Det får NRK opplyst fra en talsperson i EU. Norge har lenge drevet aktiv lobbyvirksomhet for å få EU til å fjerne det som kalles moratoriet fra 2021. EUs ønsker endrer ikke norsk energipolitikk, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Det er jo EU-landene som handler energi. Og hvis de skal vedta å ikke handle energi land for land fra nord, så får de jo en veldig stor energiutfordring. For de mottar jo over 30% av gassen fra oss, og de skal ha stabilitet over det fremover. Dette er jo formuleringer de har i strategier. Det er jo ikke europeisk lovgivning de snakker om her nå. Og når jeg snakker med europeiske ledere som er veldig avhengig av energitilførselen, så er det jo ingen som gir uttrykk for at ikke de vil ha energi trygt produsert i Norge.
0: I USA sier president Donald Trump at han har på gang en omfattende avtale om kjøp av gjødsel fra Belarus. Gjødsel fra russisk allierte Belarus vil bli vesentlig billigere enn hva USA betaler Canada i dag, sier Trump. Statsminister Jonas Gahr Støre igjen og Finlands president Alexander Stubb har tatt initiativ for å sikre internasjonal kontroll over kunstig intelligens. Rundt 20 statsledere skal delta i et felles opprop til KI-industrien for å få sterkere internasjonal kontroll av KI. Fotballlandslagssjef Ståle Solbakken advarer før Norge skal spille på fotballtoppen i Nations League. Jeg tror liksom vi må dempe oss litt i land, sa han i en pressekonferanse i ettermiddag. Torsdag braker det løs mot Danmark i Nations League på Ullevål stadion. Så venter også hjemme- og bortekamp mot Portugal, i tillegg til en bortekamp mot Wales i Cardiff. Solbakken forteller hvorfor Nations League er så viktig.
2: Det ene er jo at Nations League er en egen turnering som har blitt større og større prestisje å være med. Og hvis du da skal videre, så må du bli blant de to. Og blir du blant de tre, så er det vel mest sannsynlig at du blir toppside i Europa. Kvalifikasjon som starter om ikke så lenge. Så det er vel i to grunner. Og så er du den siste som er FIFA-rankingen i forhold til det som skal skje etter det igjen.
0: Sa Ståle Solbakken. Paramount har kommet til enighet med en gruppe amerikanske delstater som omsider åpner for overtakelsen av mediegiganten Warner Bros. Discovery, melder Wall Street Journal. Avtalen gjør at Paramount slipper å selge kabel-tv-kanaler, melder avisa. Videre heter det at resten av vilkårene ikke er kjent ennå. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: etter Lotte Lunde i DNB til Nettavisa. Danmark, Grønland og USA skriver under på en felles avtale om styrket sikkerhet i Arktis og det nordatlantiske området i morgen, heter det en melding fra statsministeriet i Danmark. Avtalen undertegnes av formannen for Nalakker Suisut, Jan Fredrik Nielsen, statsminister Mette Fredriksen og USAs president Donald Trump i New York, heter det meldingen. USAs finansminister Scott Bessent sier USA og Kina skal opprette en direkte linje for å kunne kommunisere om sikkerhetsrelaterte hendelser ved kunstig intelligens. I et intervju med CNBC bekrefter Bessent at en slik linje skal opprettes.
1: What we discussed was setting up a mechanism, so it's going to be called the US-China AI dialogue. We've agreed to meet again. We have the US has proposed that we have a notification mechanism between the two countries, and we want a shared vision of common goals and common threats.
0: USA og Kina skal snakke om felles mål for KI og om felles utfordringer, sa Bessent her. Regjeringen trekker på skuldrene over at EU-kommisjonen opprettholder sitt nei til olje- og gassutvinning i Arktis. Norge bestemmer over norske ressurser, sier energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet.
2: EU må jo ta og bestemme seg for det de ønsker. De kjøper i hvert fall villig vekk den olje og gassen som vi produserer på norsk sokkel i dag. Den er av stor betydning for energisikkerheten i Europa, stabiliteten. Og ikke minst så er det med på å avlaste importbehovet fra Russland. Vi må ta med oss at Europa i dag importerer 12% av gassen de bruker fra Russland, og de skal fase ut russisk gass. Norsk sokkel blir viktig.
3: Tror du EU kommer til å slutte å kjøpe norsk olje og gass hvis vi fortsetter å jobbe for utvinning i Arktis?
4: Heldigvis så er EU mer opptatt av kunnskap, langsiktighet og det å sette tryggheten til folk framfor den kortsiktige profitten til oljelobbyen.
0: Sa stortingsrepresentant og fungerende partileder i Miljøpartiet De Grønne, Ingrid Liland. Og intervjuer var Espen Aas. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio nå, Harald Berre.

Her er NRK Nyheter klokka 21. Utenriks- og utviklingsministre fra 20 år tilbake i tid er innkalt til Stortingets høring om Epstein-saken som starter om en drøy uke. Høringen skal bidra til å kaste lys over hvilken kontakt norske myndigheter har hatt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein og hans nettverk. Også hvordan kontrollen med norske bistandsmidler har vært vil være sentralt, ikke minst hvordan tilskuddene til Terje Rød-Larsens fredsinstitutt IPI ble brukt. Det sier Epstein-høringens saksordfører Jonas

0: Og ifølge Riksrevisjonen kontrollerte ikke UD godt nok hva pengene ble brukt til. Et viktig punkt i høringen. Ine Eriksen Søreide overtok i 2017 som utenriksminister for Børge Brende. Begge er sentrale på første dag i høringen i Stortinget. Også dagens utenriksminister Espen Barth Eide må vente spørsmål om det var en ukultur i UD.
1: Sa reporter Lisbeth Schei, og granskingsrapporten vil forelegge i 2028. I USA har flere store TV-kanaler varslet at de ikke vil kjøre fellesdekning av president Donald Trump inntil videre. Årsaken er at mediehusene CNN, MS Now og Politico er blitt nektet adgang til Det hvite hus. Dette betyr at mye av TV-dekningen av Trump vil forsvinne i USA. Danmark, Grønland og USA skriver under på en felles avtale om styrket sikkerhet i Arktis og det nordatlantiske området tirsdag, heter det en melding fra statsministeriet i Danmark. Avtalen undertegnes av formannen for Naalakkersuisut, Jens Fredrik Nielsen, statsminister Mette Frederiksen og USAs president Donald Trump i New York. Signingsseremonien finner sted i FN-bygningen i forbindelse med FNs generalforsamling. Statsminister Jonas Gahr Støre og Finlands president Alexander Stubb får med seg 20 andre statsledere i et opprop for å sikre internasjonal kontroll over kunstig intelligens. Norge vil bidra med til sammen 1 milliard kroner til det internasjonale vaksine- og beredskapssamarbeidet CEPI. Målet er å styrke verdens evne til å oppdage og stanse framtidige epidemier og pandemier gjennom forskning. Gjennom innovasjon og utvikling av nye vaksiner. Det melder regjeringen. Og det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. EU gir ikke etter for norsk press og vil ikke ha olje- og gassutvinning i Arktis, stikk i strid med Norges ønsker. For energiminister Terje Aasland vil fortsette å utvinne og lete etter olje og gass i nord.
1: Jeg mener at selskapene kan ta litt mer risiko, være litt mer letekåte.
2: Nå går EU mot Norges ønsker. Det ligger an til et nei til petroleum fra Arktis.
3: Dette er EUs politikk, det får vi ha respekt for, men det endrer jo ikke på Norges planer om å på en trygg og forsvarlig måte utvikle våre energiressurser også i nord.
2: Regjeringen har gjentatte ganger hatt møter med EU, der de har argumentert for at de bør snu. Barentshavet består også av sårbar natur, og klimaendringene drives av kull, olje og gass.
4: Da bør vi bruke kreftene på omstilling selv, ikke bygge ut infrastruktur langt ute i Arktis.
0: Sa SV-leder Kirsti Bergstø, og vi hørte også statsminister Jonas Gahr Støre, reporter var Kristine Ramberg Aasen. I morgen skal den nye
4: Arktis.
0: Sa SV-leder Kirsti Bergstø, og vi hørte også statsminister Jonas Gahr Støre, reporter var Kristine Ramberg Aasen. I morgen skal den nye forsvarsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland undertegnes.

0: børsen. I dag kom det meldinger om at Grønland-selskaper har gått til værs der.
1: Flere amerikanske selskaper på Grønland hopper på børsen. Det skjer etter meldingen om at USA, Danmark og Grønland nærmer seg en avtale. Det danske statsministeriet kaller det en felles avtale som styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området.
0: Sa reporter Sander Moen Johansen. Norge vil bidra med til sammen 1 milliard kroner til det internasjonale vaksine- og beredskapssamarbeidet CEPI. Målet er å styrke forskning, innovasjon og utvikling til å oppdage og stanse fremtidige epidemier og pandemier. I USA har flere store TV-kanaler varslet at de ikke vil samkjøre fellesdekning av president Donald Trump inntil videre. Dette betyr at mye av TV-dekningen av Trump vil forsvinne i USA. Årsaken er at mediehusene CNN, MS Now og Politico er blitt nektet adgang til Det hvite hus. De tre nyhetsmediene meldte i en felles uttalelse i dag at de saksøker Trump-administrasjonen og at de anklager presidenten for å angripe pressefriheten. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. I morgen skal den nye forsvarsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland undertegnes. Det skjer i New York i forbindelse med FNs høynivåuke. Ifølge det danske statsministeriet er det en felles avtale som styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området. Avtalen underskrives klokka 16.30 norsk tid av Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og USAs president Donald Trump. Lite kjent om avtalen på forhånd, sier korrespondent Peter Svår i New York.
1: Fra dansk side så har man vært opptatt av at Grønland fremdeles vil være fullt og helt dansk, mens fra amerikansk side så har man jo understreket at dette vil gi USA total kontroll over sikkerheten på Grønland i all fremtid. Og så er spørsmålet om det er noen formuleringer, en slags mellomløsning her, for eksempel en form for baseavtale, om det er noen av disse amerikanske basene som skal bygges, som vil være amerikansk territorium, eller hvor det vil være begrenset om dansk eller grønlandsk lov gjelder der. Det er den type detaljer som jeg tror mange er spente på når denne signeringen skal skje her i FN-bygget, etter at Donald Trump har holdt sitt innlegg inne i salen her.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre ble rammet av omfattende problemer i flytrafikken over New York, men ble reddet av Kanadas statsminister. Statsministeren har takket ja til å sitte på med statsminister Mark Carneys fly og kommer til New York senere i kveld. Støre rekker dermed FN-møte, bekrefter statssekretær Banuja Razia til TV 2. Før FN senere i kveld. Støre rekker dermed FN-møte, bekrefter statssekretær Banuja Razia til TV 2. Før FNs generalforsamling i New York nekter USA å

En 16-åring med kniv på Kuben videregående skole i Oslo ikke avhørt av politiet, skriver Nettavisen. For snart en uke siden skal den fornærmede 16-åringen ha fått flere knivstikk i overkroppen. Politiet jobber fortsatt med å kartlegge hendelsesforløpet og bakgrunnen for angrepet. Politiet håper å få ham i avhør etter hvert fordi vi ønsker å høre hans versjon av saken, sier politiadvokat Anders Valen Mørland til Nettavisa. Politiet vil be om forlenget varetekt for 17-åringen, som tidligere er domfelt for medvirkning til ran, grove trusler og ulovlig bæring av kniv. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. I morgen skal forsvarsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland undertegnes. Det skjer i New York i forbindelse med FNs høynivåuke. Ifølge det danske statsministeriet er det en felles avtale som styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området. Avtalen bygger trolig på en forsvarsavtale fra 1951 som regulerte USAs tilstedeværelse på Grønland, sier korrespondent Peter Svår i New York.
1: Er det egentlig noen endringer her? Sannsynligvis vil endringen ligge i begrensninger på hva andre land kan gjøre på Grønland. At det for eksempel vil være begrensninger på at russiske eller kinesiske selskaper ikke kan sette opp virksomhet, gruvedrift, militærbaser, den type ting. Amerikanerne har hatt carte blanche til å ha baser på Grønland siden 1951, og de hadde jo på et tidspunkt 11 baser på øya, slik at det er jo amerikanerne selv som har tatt nærværet sitt ned, og nå øker de det igjen, men det er jo ingen, det har det vært full åpning for i den avtalen som har eksistert i mange tiår.
0: USA har nekta å utstede visum til flere medlemmer av delegasjonen til Irans president til FNs generalforsamling, blant annet deler av presidenten kommunikasjonsteam med det statlige iranske media. Den iranske presidenten ankom New York i kveld. Han er den mest høystående iranske representanten som har vært i USA siden krigen mellom de to landene begynte, skriver NTB. 2025 var nok et rekordår for reiselivet i Nord-Norge, men toppen er ikke nådd. Prognoser viser at turismen i nord vil øke også neste år. Den voldsomme veksten har ført til et debatt om sprengt kapasitet og mangel på infrastruktur. I Tromsø gjør reiselivsnæringen seg klar til å ta imot turister fra hele verden når vinteren og nordlyssesongen nærmer seg. Veksten vil komme, enten vi vil eller ikke, sier Eirik Jacobsen, styreleder i Menon Economics.
2: Hvis ikke vi stenger det ute, så kommer gjestene til å komme, så reiselivet i nord kommer til å fortsette å vokse.
3: Tåler vi mer turister i Storgata i Tromsø?
4: Vi tåler flere turister, men vi må sørge for at infrastrukturen rundt ligger på plass, og at vi får tatt tak i de utfordringene som er.
3: I Storgata i Tromsø?
4: Vi tåler flere turister, men vi må sørge for at infrastrukturen rundt ligger på plass, og at vi får tatt tak i de utfordringene som er. Og det handler jo om transport, det handler om vinter-VM våres.

I've been swimming quite a lot.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Utenriks- og utviklingsministre fra 20 år tilbake i tid er innkalt til Stortingets høring om Epstein-saken, som starter om en drøy uke. Høringa skal bidra til å kaste lys over hvilken kontakt norske myndigheter har hatt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein og hans nettverk. Også hvordan kontrollen med norske bistandsmidler har vært vil være sentralt, ikke minst hvordan tilskuddene til Terje Rød Larsens fredsinstitutt, IPI, ble brukt. Torbjørn Jagland er en av de mest omtalte personene i saken, men han ble ikke kalt inn. Politisk kommentator Håvard Nyhus forklarer.
1: For det første så har kontrollkomiteen gitt seg selv en ramme på 20 år. Torbjørn Jagland var utenriksminister i år 2000 og 2001, og faller sånn sett utenfor rammen av dette her. På toppen av det så vet vi at Torbjørn Jagland, i likhet med diplomatparet Terje Rød Larsen og Mona Juul, er under etterforskning for korrupsjon, eller at de har bidratt til det. Og Stortinget er veldig klare på at de ikke ønsker å gå i beina på politiet.
0: Store deler av flytrafikken i New York ble satt ut av spill på grunn av brudd i en fiberkabel i kveld. Trafikken er nå gjenopptatt. Problemene skjedde samtidig som 130 verdensledere skal til New York i forbindelse med åpningen av FNs generalforsamling. Statsminister Jonas Gahr Støres fly var blant de som ble kansellert, men han fikk sitte på med flyet til sin kanadiske kollega Mark Carney. FIFA-president Gianni Infantino åpner for dialog om FIFAs fremtid. I et brev til FIFA-styret og alle de 211 medlemsnasjonene gir Infantino uttrykk for at han ønsker dialog om reformer i det internasjonale fotballforbundet. Den mektige FIFA-toppen foreslår blant annet å samarbeide med flere av forbundene som har vært kritiske til ham den siste tida. Han legger også frem to ulike forslag til reformer før FIFA-styret møtes 15. oktober. Infantino foreslår en full gjennomgang av hvordan FIFA styres, sier reporter Halvor Ekeland.
2: Han har fått mye kritikk for at for mye makt ligger hos presidenten. Nå ønsker han en ekstern evaluering av hele styresettet til FIFA, og samtidig så ønsker han å gå i dialog med for eksempel det europeiske fotballforbundet, UEFA, for å få innspill til hvordan man kan endre hele FIFA-systemet, som FIFA da vil legge frem for kongressen i mars neste år.
0: Den tekniske feilen som gjorde at veitrafikksentralene ikke kunne publisere nye trafikkmeldinger, er retta. Trafikkmeldingene på veivesenet.no og i appen Veivesenet Trafikk fungerer dermed som normalt igjen. Feilen ble oppdaget rundt klokka 21 og ble retta like før midnatt. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne. Ikke før midnatt. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

seems to grow. There isn't any end to my emotions.

0: Her NRK Nyheter klokka to. EU gir ikke etter for norsk press og står fast på at de ikke vil ha norsk olje- og gassutvinning i Arktis, stikk i strid med Norges ønsker. Det får NRK opplyst fra kilder i EU. Norge har drevet lobbyvirksomhet i EU for å utvinne der Norge har åpnet for å lete etter olje og gass. Men hele området ligger ifølge EU i Arktis, og derfor hører ikke EU på Norge, sier Europa-korrespondent Anders Børingbo.
1: EU skriver i dag at miljø- og klimahensynene er sterkere enn hensynene til å drive gass- og oljevirksomhet i Arktis. EU kjøper og bruker olje og gass fra Arktis i dag, men når jeg snakker med folk her, så er det først og fremst nye felt man er opptatt av. EU kan ikke bruke noe direktiv eller EØS-avtalen og true dette gjennom. Dette er Norges avgjørelse. Men her kan det bli et indirekte press i andre saker, for vi vet jo at Norge sier nei til fire viktige energidirektiver som man ikke har innfridd. Der kan EU komme til å kjøre hardere.
0: Houthiene skal ikke angripe amerikanske skip, sier en av deres representanter. Representanten for den iranstøttede bevegelsen i Jemen bekreftet at Houthiene ikke skal rette angrep mot skip i Mandeb-stredet. Han advarer andre land mot å stille seg på Saudi-Arabias side. Norge vil bidra med til sammen 1 milliard kroner til det internasjonale vaksine- og beredskapssamarbeidet, CEPI. Målet er å styrke forskning, innovasjon og utvikling til å oppdage og stanse fremtidige epidemier og pandemier. Gjennom vaksiner, melder regjeringen. En ny dag med togstreik er snart forbi, og leder av Norsk Lokomotivførerforbund, NFL, Rolf Ringdal, sier til Aftenposten at de er innstilt på å snakke, og at ting plutselig kan endre seg. Arbeidsgiverforeningen Spekter er også åpen for samtaler, ifølge organisasjonens- og stabssjef Ingvild Dahl Dørnes. Hun sier at det er NLF som startet streiken, og at de er velkomne til å kontakte dem dersom de ønsker å avslutte den. Åge Kristoffer Lundby i Vy forteller om en rekke innstilte avganger i morgen.
2: På tirsdag så er det 111 tog innstilt på Østlandet. Det utgjør 12,5% av den totale produksjonen. Det er slik at Norsk Lokomotivførerforbund har tatt ut et antall medlemmer i streik, og det er den tjenesten disse lokførerne skulle hatt som fører til de innstilte togene og hvilke linjer som rammes. Så vidt meg bekjent så er det ingen kontakt mellom partene per nå.
0: Og om ditt tog er innstilt, det kan du sjekke på Vy sine hjemmesider. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.